Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: Ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster.
7: Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Dis naweek, absoluut dis naweek. Mense gou-gou dat ek so vroeg gou-gou julle vertel. Ek droom nie in die nagte nie. Ek droom nie. Maar verlede nag toe droom ek nou dat ek man alleen 150 plus Engelse soldaat in die Boereoorlog op 'n hoop jag en laat hardloop sonder hulle mousers. Ja. Kan jy dit? Hoe het gebeur, gaan ek nou nie meer in detail vertel nie. Maar ek het wakker geword terwyl ek myself gelag het, jy weet. Hoe ek man alleen om 'n hele kamp vol Engelse soldate in die Boereoorlog op hardloop gesit het. Ja, hulle het dit verwag wat gaan gebeur nie. En maar ek het so lekker gelag, jy weet, nie vir dat hulle hardloop nie, maar toe ek nou wakker skrik. En ek dink nou terug aan wat ek gedoen het. In die droom natuurlik, nie in werklikheid nie. Dit was komies. Ek had een hele fliek maak van dit. Want dit was net verskriklik. Nou, hoe kom ek in zo'n droom? Manie? Droom uitleers moet maar vir my sê wat dit beteken. Ek weet nie. Maar net gehardloop. Het was klassiek. En ek droom nie baie nie. Ek droom nie erg nie. En ek weet nou nie wat die rede was dat ek gedroom het hier, of wat daartoe aanleiding gegee het nie, ek het geen idee nie. Maar hier sit ek man alleen en ek jag uit klomp Engelse op 'n hoop. Hulle was iewers in 'n bos gewees, ek weet nie, maar daar was baie bome ook gewees. En ek het op hulle geskree en hulle het my geglo en hulle het aan die hardloop geraak. En dit was, maar hulle kon my nie sien nie, want ek sit toe in 'n boom. En ach, ek weet nie, maar dit was klassiek. Nou toe, toe word ek wakker en toe is ek sommer wakker, toe het ek even dus weer gehad, verslaap daarna nie, want ek dink toe hierdie oorwinning moet gevier word hier wakker te bly. Desmond, my groot vriendin die Kaap, bring vir ons 'n glimlag vir oggend.

0: Dit bly maar 'n pragtige nommertjie daar, die Savannah Smile. En van Desmond Wells, my vriend hier in die Kaap. Ons kom wel 'n lang pad saam, hoor, vandat hy so 6 jaar oud is. Ja, nou toe. Nou eers, gou-gou aan my baie, baie spesiale, dierbare vriendin. Jy moet 'n ongelooflike lekker verjaarsdag hê. Ek weet sy luister vanoggend. En Lindy van Lindy Gasthuis en Kunsgalery in Durbanville. Nou Lindy van Niekerk, my pragtige vriendin. Lindy, jy moet 'n wonderlike verjaarsdag hê. Geniet gaan groot radio vanoggend. Ja, ons speel gereeld advertensies van die Gasthuis en Kunsgalery. En Lindy, ons kom 'n paadjie saam. Jy bly my special. Oké, okay. Vir jou, hierdie pragtige nommertjie. Lekker om te verjaar, geniet die verjaarsdag.
1: Jy is mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe.

0: sy lewe vir die naweek. Dankie Anet vir jou boodskapie. Ek bly jy luister. En in elk geval, die tyd is nou so 20 minute voor 9. Waar hard op die tyd vir oggend neer? Nou toe nou. En Charlotte sê mos 'n oggend sonder boere musiek is nie 'n oggend doggie. En dit is vrydagoggend, jy weet, dit is naweek en boeremusiek moet iewers langs die pad ingespan word. Nou, dan doen ek het, sommer nou, vir jou, Charlotte.
1: Kom ons met die roos

Daar is hy, lekker. Ja, en vir 'n vrydagoggend. Nou toe, ek moet hierdie enetjie inbring van Gerry Pretorius vanoggend. En hier is hy dan. Het jou naweek al beplan, reg beplan? Het jy spasie gemaak vir stout wees?

Ja, Jimmy sê vir my gaan vanaand vir julle 'n program bring wat skrik vir niks. Nou ja, ek is seker julle gaan Jimmy vanaand verskriklik baie geniet. Ek moenie die kantoorman vanoggend vergeet nie. Sy musiek is altyd lekker. Ek wou nog vir julle vra, is julle bly Johannes terug op 'n Woensdag aand? Johan Brits, hy speel altyd sulke ongelooflike mooi vergeet musiek. Musiek wat ons al vergeet het, maar hy nie. En altyd lekker om na hom te luister. Laat weet vir my wat jy hele gedink van Woensdag aand se program van Johan Brits. Hy's terug in volle glorie elke Woensdag aand om 8 tot laat. En ek het dit baie geniet. Ek het dit nie gisteroggend weer gevra nie, maar ek dink jy is bly hy's terug. Laat weet vir my. Nou ja, en sy werksverpligting is nou 'n bietjie agter die rug. Nou ja. Appel is ook hier. Van Boel.

Sy daar, sy daar, sy mense. Ek sal nou nie vanaand saam julle kan kuier nie, want ek het die skaapkop etersgilde sy ete vanaand. En so Jimmy gaan vir julle entertain. En ek sê vir julle verskriklik baie dankie vir die saamkuier vanoggend. My tydjie is om. Bly ingeskakel vir die kantoorman. Hy is nou met julle. Julle moet 'n mooi dag en geseënde dag hê. Geniet hom. Ek is met julle. Mooi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen, 7de Augustus, jy. Ek kan nie glo dis Augustus maand en ons het nog steeds koue nie. Ja, die seisoene het baie verander. Lekker saam met ander gekuier en ja, goeiemôre aan al die maters. Ek sien almal sê hulle kry lekker koud. Maar as jy op kantoor is en jy vat 'n koppie koffie, ja man, dit kan net lekker raak. Nou, onthou koffie, sê hulle, bevat nie baie vitamine nie. So jy moet 'n baie klomp koffie drink. Ja, deo!

11 minute oor 9, ja, dis vrijdag, dis naweek, en dit klop aan die deur, maak het oop met 'n glimlach en 'n dankbare hart, ja, tyd vir koffie.

Ja, Charlotte sê vir my, sy is nou klaar met die koffie, en nou is dit net water. Ja, ne. Nou, ek het gepraat met Christo daar in Barberton, hy sê vir my, is bietjie bewolk al by hulle, en maximum temperatuur van 23. Ook so vir die mense in Pretoria, 'n lekker 23. Hier by ons in die Weskaap, minimum 7 grade, en ons gaan op na so 16, 18 grade. Ja, dit kan net lekker wees. Sonnetjie is uit, en ja, daar is nog 'n koue front op pad vir ons hier in die Weskaap. Maar, ja, ek hoop jy gaan lekker sonskyn naweek hê, hierdie lang naweek, ja. En dan die belangrikste is, skud jou skoene los.

Ja, Jannie sê hy het nou so 'n bietjie suiker nodig. Hy sê daar kom 'n kwaai polisman na hom toe aangestap en so 'n dreigende vinger hier na sy gesig toe. Sê die polisman vir hom: "Gee vir my jou naam." Hy sê toe maar: "Hoekom, wat is fout met jou nou?" Ja, Jannie.

0: 9/27, 'n baie belangrike berig. Die polisie soek 2 verdagtes wat sexy, windgat en absoluut gorgeous is. Het hulle jou al gekry? Want ek kruip nog weg.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, dit was natuurlijk Rieke Snel saam met die Klipwerf Boereorkest. Ja, man. Vir al ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaardag. Geniet die dag en mag het vir jou 'n groot jaar wees.

0: Nou, wat doen jy as jy 'n eis ingesit het by die versekering en die versekering betaal nie?
1: Hallo?
2: Hallo, is that Mr. Van Dyk?
1: Dis hy, ja.
2: Hallo Mr. Van Dyk, Jaapie Viljoen from your insurance company.
1: Ja, Jaapie, kan jy Afrikaans praat?
2: You see, our company policy language, certain claims is English, so...
1: Nee, wat, dan gaan ek my ander maatskappy kry.
2: Yes.
1: Wat is julle story, gaan julle uitbetaal of nie?
2: You see, I have received your information on the claim of damages, nee, on the water pipes.
1: Ja.
2: But water pipes or the taps opening in your house, was your...
3: You need it in the
2: just
3: the
2: wait, yeah? Just wait, yeah.
3: Excuse me, Mr.
2: Viljoen. Nee, man. Ek besig, ek sikkel klaar met Engels.
3: But you must be in the boardroom.
2: I'm come. When your children knows about this, the water off?
1: Later, ek het nie tyd vir jou nie. Gaan jy uitbetaal of nie? Al wat ek jou wil vra.
2: Yes.
1: Moenie my praat nie.
2: Ja, we want to pay out, but we must...
1: Nou betaal ek, moenie my stories maak nie. Wil jy uitbetaal? Ja. Ek weet nog sonder jy, as jy nie wil nie, gaan jou
2: Yes, I know that you cross now, but I must know the information, eh? When your children knows about the water off, the non-payment of the water bills, who said that?
1: Luister, yeah. Ek nie lus vir jou nie. Vlieg jou
2: I understand.
1: Hallo?
2: Hallo meneer Van Dyk. Dis Jaapie hierso, ek het nou toestemming by my baas gekry dat ek mag nou met u Afrikaans praat.
1: Hoekom het jy nie eerste keer Afrikaans gepraat nie?
2: Ja, maar jy sien dit is beleid by ons. Hulle het nou gesê ek moet net Engels praat, maar ek sal nou met u Afrikaans praat. Sê net, kan ek het gou by u hoor die water wat oop gegaan het, dis net my laaste vraag, kan ek gou met jou praat?
1: Jy kan my praat, maar jy het my die blikman gemaakt, jy het my gehoor.
2: Ek verstaan baie mooi, maar jy is kwaad oor die ys, nê?
1: Nee, ek leef in die land.
2: Ja.
1: In Suid-Afrika. Ek praat nie vir Engels nie.
2: Ek verstaan, ja. Sê net
1: Ja, my premie, nee.
2: Ja.
1: Betaal ek in Afrikaans, jy praat in Afrikaans.
2: Ek gaan nou met jy net in Afrikaans praat. Sê net gou vir my, die premie wat jy betaal het, is dit nie achterstallig nie, want die is 'n rooi kol op, jy sien.
1: Julle, nee.
2: Ja.
1: Julle moet wakker word.
2: Ek sien, ja. Ja.
1: Ek het 'n bankstaat, wat ek jou gaan wys.
2: Ja.
1: Ek het my polis... 'n jaar voor uitbetaal en ek het 'n bankstaat wat die geld afgaan het wat jy bewys kan wys. So jylle moet wakker word.
2: Ek gaan hom nou 28, wat het jy gesê is 28 januari, nie?
1: Luisterman,
2: ja?
1: hoe werk jylle financiële jaar?
2: Ons is
1: my financiële jaar begin die 1 maart.
2: Oe.
1: So die 1 maart het ek die hele jaar sy premie voor uitbetaal.
2: Ek sien nou, jy het alles betaal, ek sien nou, ja.
1: Nou, wat vir rooi kol is daar? Jy weet nog om my die print te maak, nee?
2: Ja, maar ek gaan hom afhaal, nee, kyk, die rooi kol is net vir ons kliënte wat ons moet dophou, maar ek gaan hom nou afhaal daar.
1: Moet dophou?
2: Ja, maar dit is nou, ek gaan...
1: Luister, Jaapie.
2: Ja?
1: Wie is jou baas? Sy baas? Wie is die dingerse hoofbaas?
2: Dis Johan de Tooi.
1: Nou, laat die vanger my bel, want jy weet nie wat daar aangaan nie.
2: Ja, ek gaan vir hom vraag, dan gaan hy met jy skakel, waar is, in watter omgeving is jy in Bultfontein of in Brandfort?
1: Jy sê jy sit met my goed voor jou, nee.
2: Nee, ek het net nommers.
1: Concise is my rekening, my payment achterstallig.
2: Ja,
1: maar jy weet nie wat se dorp is ek nie.
2: Nee, ek het net nommers. Jy sien, ek werk net op die nommers. Die ouwens het maar net vir my gesmaak.
1: Nou, gaan kyk in jou dorpse boek, wat is my nommer?
2: Ek het jou nommer. Jy verstaan jou versekeringsnommer.
1: Nou, wat ek kyk, wat se dorp bly ek?
2: Okay, ek sal gaan kyk.
1: Luister, Jaapie.
2: Yes.
1: Sê sommer vir jou baas, nee.
2: Ja, ja.
1: Hulle moet, as julle nou gemors uitsorteer het,
2: ja.
1: Dan wil asseblief gaan ek my polis kanselleer en ek gaan by 'n ander maatskappy 'n polis uitneem en ek soek my geld terug.
2: Ja, nee, ek verstaan. Nee, jy sien wat hulle sê ook nie, die pype was nooit gebars nie en dit kan nou die ys nou, jy weet, beïnvloed, maar ek verstaan, jy was maar ongelukkig daaroor. Die water wat oopgelos is.
1: Is die ys afgehandel? Dis môre 3 weke. En jy weet nie wat 'n dorp ek bly nie.
2: Nee, ek verstaan, maar kyk, Roland Skooman sou ook in jou huis kon geswem het vir die tyd wat die water daar uitgeloop het.
1: Nee. Ja, hy kon omtrent vir geswem het, en nou is daar nie die ys nie.
2: Ai, tog nee, dis lelike stories. Mikael, man, jy is okay. Ek gaan kyk wat ek kan doen, as ek nou niks kan doen
1: nie. Wie praat nou?
2: Dis nou Pieter Moller by OFM.
1: Jou blik! Pieter, jou blik! Ek sal jou kry, hoor jy? Ek sal jou kry, weet jy die getel?
2: Jy moet vir jou vriend Isaac baie vies wees, hoor.
1: Pieter, jy gaan dit nie uitsaai nie.
2: Nooit, natuurlijk is al klaar op die lig. Allemaal hoor dit.
1: Ja, ek... Okay, nie is recht, Pieter. Dankie.
4: Okay, Michael, mooi bly.
1: Okay.
4: Bye. Bye.
5: Verseker jou versekering verseker. Om te verseker dat jou versekering verseker is, verseker vandag nog voldoende versekering om te verseker dat jy verseker verseker is. Versekeringsoptie nommer 1. Verskans jou versekerde versekering. Versekeringsoptie 2. Ignoreer die vorige optie. Maak net seker.
6: Van Groot Radio.
7: Internet radio met style.

0: 46 ja, en ek hoop Charlotte, jy daai enetjie geniet. Nou ja, terwyl jy jou koffie drink, dan los dit nie altyd al jou probleme op nie, maar dit verhoed jou om nuwe probleme te skep. Ja, 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio, met

0: Ja, vanaand is het natuurlijk lekker voor die kassie sit en kyk hoe verloor die All Blacks teen die Stormers. Of is het nou All Blacks wen en Stormers verloor? Ja, nee man, as hy dit Suid-Afrikaanse span speel teen die All Blacks, maak jy saak wie hy is nie. Ek ondersteun die spannetjie. Ja man, lekker. En morgen aand natuurlijk, 9 uur, is het die Springbokke wat speel teen Argentinië.
1: Gooi julle hande in die lucht, verrassing!
2: Jy is een doorn, jy is een dissel, jy is ons maat.
3: Hy is erin!

Ja, is 9:57, tyd vir my om te groet en julle met julle naweek geniet. Lekker saam met julle gekuier. Onthou, die lewe is kort en niks is vir altyd nie. Moenie wag tot môre nie, wees vandag lief, met jou hele hart vergewe vinnig en koester elke oomblik saam met die mense wat saak maak. Tot maandagoggend 9:00, bye bye.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs

Maar hulle val op jou grondpad. Stilte in die nacht. Tussen blauwstasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid. Want jy bring my licht terug.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

0: the stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy tiende. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig, hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee. Het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Het jy die dominee gesien? Sonder die net loop hy lekker, hoor.
2: Oh, joh.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die terg my as ek nog wil slaap. Sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf en jou groente tuin in die achterhef. Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomys. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarnou aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: hogy ünire.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wacht gauw. Voor je uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Metalmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy erf